Шатаный рост и усвежимо звертело. І шкапили хвороб в околі, в серцях.

Леніна, Кремля, маси, великій революції часи. Залічивем в мік, по чим сніжиці жешми ушли, аби випіть в кафе пушки. Уик, чоколади, уик. Блат червоний був уж бялий, мрочний вітер латарні брав за губи.

Ви светер, замшове бути, п'єсик сетер, і добре жить на світі. Я хчав бим бить поетом, бо бить поетом, о, поети чотири жони, а скажу давно розведений. А я люблю кобіти. Я хчав бим бить поетом, може мені втечеш, може прийму, бо для поети закопане. Не треба вчесні вставати рано, а вставати рано зімно.